0: Simply Red med The Right Thing her I 9-timen med Silje Nordnes og meg, Olav Svarstad Haugland. Og det en vakker, vakker søndag morgen, I alle fall I Oslo, Silje.
1: Det en vakker søndag, men Olav, på vei til jobb I dag, så hadde jeg en slags premiere.
0: Ja.
1: Hanska på.
0: Nei, det for tidlig. Og på sykkel, ja. Ja. Ja, da det greit.
1: Ikke sant? Og grunnen til det jo fordi at jeg har erfart de to foregående dagene at nå... Nu är det faktiskt dags alltså till att leta fram handskan och då det för mig är sån det är ett väldigt tydligt tegn en sån ja övergångs ett övergångstegn
0: nu är ja,
1: vi nu är vi nu är den här
0: men snackar vi då vanter eller handskar sån skickliga slalomhandskar
1: Vad är skillnaden på vanter och handskar.
0: Det vet jag inte om jag har den rätta definitionen här, men jag ser för mig vanter är tunt stoff.
1: Ja.
0: Lite sån lite körare. Inte helt silke, men kanske lite bomull, lätta bomullsvanter. Kanske lite flis om du är frekk.
1: Ja.
0: Mens handskar, då ska du ha ett belägg utanför vantene som håller vatten ute också.
1: Och det här är otroligt intressant för jag måste bara säga i min dialekt så är vanter det hackar vi. Vi säger inte det. Vanta. Nej, ja. Det tror inte jag. Det har jag aldrig sagt.
0: Det hörs väldigt fint ut I munnen din.
1: Gör det? Vanta.
0: Ja, jag syns det. Borde bruka det oftare.
1: Och husk på vantan dina. Nej, jag har aldrig sagt.
0: Nej, men
1: vi säger vi har bara ett ord det hanska.
0: Och jag tror det få som säger husk på vantene dina också för vanter det är ju då I mellanledet mellan väldigt varmt och kallt alltså det är sånt som nu är det vantetid och det är inte väldigt viktigt om du har glömt det.
1: Nej.
0: För du må inte det är inte livsnödvändigt med vanter, men handskar kan vara väldigt nödvändigt.
1: Och ja, ja, de handskarna jag brukar då. Och så vet jag inte helt om du vill kategorisera det som vantar eller inte, men det är rätt sätt skihandskar.
0: Ja, det är.
1: Och det är tynne långrenshandskar, alltså inte alpint.
0: Nej.
1: Tynne långrenshandskar. Och de tror jag är alltså nu ska jag inte hisse på mig cykelfolket för jag vet att de är väldigt upptagna av vad de har på sig. Mellom. Men att jag tror att långrenshandskar och cykelhandskar är ganska likt. Så hvis du har långrenshandskar tynne så trenger du ikke å kjøpe cykelhandskar.
0: Helt enig.
1: Ja. Det var ett lite inlägg där I förbrukardebatten. Men okej, spännande vanter, handskar. Alltså ute är nu I vart fall det är det deilig å være nu på hösten och det bringer oss ju över på temaet friluftsliv.
0: Det kom deg ut dagen. Den norske turistforeningen arrangerer denne, jeg lurer på den på våren også, men det I hvert fall på høsten og I dag.
1: Ja.
0: Den store kom deg ut dagen, og hvordan skal du bruke dagen? Skal du ut? Skriv det gjerne inn til oss på NRK radioappen, gå inn og skriv der.
1: Har du noen planer?
0: Jeg skal jo være her først, og så blir det dessverre jeg skal jobbe I hele dag. Jeg sitter og skriver et show,
1: ja.
0: Så det blir inne å se ut og lengte etter naturen, for jeg veldig glad I naturen.
1: Altså jeg lurer jo egentlig også på om folk har overnatta ute, for det har jo vært da også natt I naturen, natt till idag. Så nu är det väldigt mycket som sker den här för det är alltså då friluftsliv uka begynte igår då.
0: Ja. Vi ska också snacka lite om att välja sig stillheten men för det så ska vi inte få stillheten. Vi ska ta helt av. Vi ska höra lite David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over. Det är en flott låt.
1: Är det den då?
0: Ja, var det ikke det? Var det så jeg feil? Nei, der ja.
1: Ja, men nu känner.
0: Ja, nu kom den I stedet for. Ja, men lite rot på en søndagsmorgen, det må være lov.
1: Det lov.